da stignem na cilj. Jako je dug ovaj put prema sreći, gdje čekaš me ti.

0: Top lista 202. Let's rock it up.
1: Dobro jutro vam želim. Prethodne subote informacija za vas koji niste slušali finalno izdanje. Šampioni su bili Električni orgazam i Anica Dobra sa pesmom Gde je Barbara sad? Ko će biti najbolji u subotu? Ima vremena još da saznamo, tek započinjemo novi krug predloga. Inače, Električni orgazam i Anica Dobra i danas među predlozima, ali i Jelena Pranić, Remy, Miles Smith, Lidija Andonovi, Andy Pavlo, Pocket Palma, Harry Styles, Parni Valjak, Benson Boone, Petrović, Skanka Nancy, Boje, a na početku i Paul McCartney sa novom pesmom This We Left Behind.

Slušali smo zagrebački synth-pop duo Pocket Palma, koji čine Anja Papa i Luka Vidović, njihov novi singl Lungo Mare, dakle Exiu novitet, a evo još jednog stranog, engleski muzičar Harry Styles objavio novi četvrti album koji nosi naslov Kiss All The Time, Disco Occasionally, i Styles je koautor jedne od omiljenih pesama na albumu koja je često isticana u recenzijama. Slušamo Dance No More.

Grupa Europe, pesma The Cult of Ignorance, a hit ponedjeljka kao predlog broj 6 mogu poslati Santana i Becky G sa numerom Mi Grand Amore.

Ovo je američka kantautorka Olivia Rodrigo i pesma My Way, još jedna numera sa trećeg studijskog albuma. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Glasite 064-020-2200 za SMS ili Viber poruke ili putem maila program202@gmail.com. Tu su i društvene mreže, Facebook i Instagram, isključivo zvanične stranice Beograda 202. U nastavku predlog broj 3 slušamo sastav Shinedown u pesmi Young Again.

Američki sastav Shinedown i numera Young Again, single sa osmog studijskog albuma, koji su jednostavno nazvali Eight. Vreme je za predlog broj 4. Stiže nam Charlie XCX sa numerom Wink Wink.

0: Sad smo čuli delove pesama koje su u konkurenciji za hit ponedjeljka, pa evo onda i opcija za glasanje.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064-0-202-200 i e-mail program202@gmail.com.
0: Idemo dalje, stali smo kod predloga broj 6, stižu nam Santana i Becky G sa numerom Mi Grand Amor.
2: Un día normal en los Estados Unidos.

Američki muzičar Role Model i numera High Hopes 3000, vodeći single s albuma Chuck Timely and the Hourglass. U nastavku kao osmi predlog stiže nam Taylor Swift u numeri I Knew It, I Knew You.

0: Od Fatboy Slima
1: do Peppersa.
0: Od K2
1: do Eve Braun.
0: Od Sila
1: do Blura.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90-ih.

0: Od KLF-a do TLC-a.
1: Od Grua do Van Gogha.
0: Od 357 do Kristala.
1: Radio 202.
0: Ritam 90-ih.

farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u bašići i Jugo 45.